0: Crveni krst taj koji je u pred početak Balkanskih ratova, naime tačnije 1910. godine na zahtev Ministarstva vojske, organizovao kurseve dobrovoljnih bolničara i bolničarki koji su posle završenog kursa obavezno dobijali i svoje ratne rasporede, tako da se rat 1912. počeo sa organizovanom sanitetskom službom. Služba evakuacije ranjenika bila je organizovana preko Crvenog krsta. Prva sanitetska transportna sestra Crveni krst je dao.
1: Na današnji dan 1880. godine preminuo je francuski književnik Gustave Flaubert. Poznata su njegova dela Sentimentalno vaspitanje, Iskušenje Svetog Antuna, Salambo i Madame Bovary. 8. maja 1945. godine u predgrađu Berlina potpisan je akt o kapitulaciji oružanih snaga fašističke Nemačke. U ime Nemačke potpisali su Feldmaršal Keitel i admiral Friedenberg, a u ime Sovjetske armije maršal Žukov.
2: Mi dole potpisani u ime Nemačke vrhovne komande pristajemo na bezuslovnu kapitulaciju svih naših oružanih snaga na kopnu, moru i u vazduhu, kao i svih snaga koje se sada nalaze pod nemačkom komandom, vrhovnoj komandi Crvene armije i istovremeno vrhovnoj komandi savezničkih ekspedicionih snaga. Drugo, nemačka vrhovna komanda odmah će izdati naređenja svim nemačkim komandantima kopnenih, pomorskih i vazdušnih snaga i svim snagama koje se nalaze pod nemačkom komandom da obustave ratne operacije u 23 časa i 1 minut 8. maja 1945. po srednjeevropskom vremenu.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: Na Novom Zelandu se godišnje zabeleži više od 17.000 lažnih prijava zemljotresa. Francuskinja Marie Eugénie Gabriel Danizar prva je stanovnica svoje zemlje koja se kandidovala za predsednika. I to 3 decenije pre nego što su žene tamo dobile pravo da glasaju.
1: Vesti iz biljnog sveta.
0: Cvet narcis je u narodnim govorima poznati kao nežić, drimavac i sunovrat.
1: Vesti iz životinskog sveta. Vetroturbine godišnje ubiju između 10.000 i 100.000 ptica u Velikoj Britaniji.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Tako je, Radio Beograd 1, jutarnji program. Kada je reč o temperaturama, 16 stepeni u Beogradu, u Novom Sadu stepen manje 15, u Nišu 14 stepeni i u Kraljevu 12.

kardiologiji, koja će označiti početak nove ere u lečenju srčanih aritmija. Reč je o primjeni najsavremenijeg ablacionog sistema, koji prvi put objedinjuje i dijagnostiku i terapiju u okviru jednog katetera za lečenje srčanih aritmija. Ova inovativna tehnologija u regionu se koristi u nekoliko centara. Na 43. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Solunu učenici matematičke gimnazije osvojili su 3 srebrne i 3 bronzane medalje. Srebra su osvojili Vladimir Lukić, Nina Šušić i Vanja Jelovac, a bronze Stefan Šebez, Petar Banović i Pavle Damjanović. Na olimpijadi u Grčkoj takmičilo se 148 učenika iz 14 zemalja. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu večeras je premijera predstave Garderober Ronalda Harwooda u režiji Paola Mađelija. U predstavi između ostalih igraju Voja Brajović, Miki Manojlović, Sloboda Mićalović, Branka Petrić i drugi. Početak je u 20 časova. Novak Đoković igraće protiv Hrvata Dina Prižmića u drugom kolu Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 15 časova. Protivnik Hamada Međedovića od 11 časova biće Brazilac Joao Fonseca. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu CDVitu Olimpiju 101-92 u prvom meču četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. Drugi susret igraće se 12. maja u Ljubljani, a eventualna majstorica 3 dana kasnije u Beogradu. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jačeno oblačenje sa jugozapada i juga do kraja dana zahvatiće i ostale krajeve, praćeno kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 14 stepeni, u Novom Sadu 15, Beogradu 16. U glavnom gradu vlažnost vazduha 68%, pritisak 1000 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, spiker Tatjana Kiš-Dobranski.

0: nam je jasan taj funkcionalistički deo da je Crveni krst tu gde je teško, ali eto ima i postoji brojne zanimljivosti.
1: Tako je, u pravu ste, zanimljivo je i to da je 1923. William Wyland, tada predstavnik Međunarodnog Crvenog krsta, a inače delegat Američkog Crvenog krsta, boraveći u centralnoj Evropi na programima koji se danas popularno zovu psihosocijalna podrška, a zapravo su tada bili usmereni prvenstveno na velikom broju dece siročadi kao jedno od tragičnih posljedica tog velikog rata, zapravo na njihovoj podršci, u njihovom odrastanju, doneo neke novine i prvi, da kažem, prva igrališta ili tako što danas zovemo prostori gde deca mogu da se zabave, da nešto nauče, pa i neke druge aktivnosti su upravo bile tada stigle sa Crvenim krstom. Između ostalog, William Wyland je doneo i prvu košarkašku loptu, koju je ponudio, rekao bih na taj način, u čitavoj regiji centralne Evrope, gde je boravio, ali nekako najviše ona je stekla svoju popularnost ovde i bila je primljena ovde u našoj zemlji, što je praktično doprinelo da se prva košarkaška utakmica u te godine održi u dvorištu škole Kralj Petar I ovde u Beogradu, što i danas svedoči spomen tabla tog događaja, ali i svedoče i brojni uspesi našeg jednog od najtrofejnijih timskih sportova. Dakle, Crveni krst ima svoju apsolutno jasnu definisanu suštinu, a to je umanjenje patnje svih onih kojima je pomoć i podrška su potrebni, i brojne aktivnosti i programi na prevenciji svih tih događaja, razvijanje znanja i sposobnosti, ali u isto vreme on jeste i prikupi, podeli, kako bismo mogli reći, jer prikupljanje različitih, da rekli bismo u različitim akcijama, različite aktivnosti na prikupljanju isto odeće i obuće, ali i prikupljanje krvi, a zatim podela toga prema onima kojima je to potrebno, jesu suština Crvenog krsta, ali Crveni krst zaista ima jednu širinu koja je velika i koja omogućava svima da nađu svoje mesto u njemu.
0: Hvala mnogo što ste govorili za jutro.
1: Hvala i vama.
0: Sa nama je bio generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović.

0: ruska vojska nastavila da gađa ukrajinske položaje. Rusija nije učinila ni simboličan pokušaj da prekine vatru na frontu, ocenio je Zelenski. Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov započeo je seriju sastanaka u Sjedinjenim Američkim Državama. Zelenski je naložio Umerovu da razgovara o razmeni ratnih zarobljenika i jačanju diplomatskih napora za okončanje rata. U Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje u toku je važna intervencija u savremenoj kardiologiji koja će označiti početak nove ere u lečenju srčanih aritmija. Reč je o primjeni najsavremenijeg ablacionog sistema koji prvi put objedinjuje i dijagnostiku i terapiju u okviru jednog katetera za lečenje srčanih aritmija. O prednostima ove inovativne tehnologije govori dr. Miloslav Tomović sa Instituta Dedinje.
1: Ovaj sistem u jednom kateteru obuhvata i mogućnost dijagnostike, pravljenja mape, također korištenja radiofrekventne energije, zagrevanja i u toku same procedure, ako smatramo da je potrebno, možemo da prebacimo sistem na pulse field električnu energiju. Baš taj sistem u određenim situacijama je sigurniji od drugih sistema jer štiti okolna tkiva. Vi nekad, mi smo u strahu da li možemo da oštetimo nerve, jednjak ili druge strukture oko srca, a ovim sistemom možemo biti sigurni da je cilj samo to površni deo mišića srca koje hoćemo da uništimo. Samim tim procedura kraće traje, znači sigurnija je procedura i možemo da omogućimo većem broju pacijenata da pomognemo u toku dana.
0: Ablacioni sistem se prvi put primjenjuje u Srbiji, dok se u regionu koristi u nekoliko centara. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu večeras je premijera predstave Garderober Ronalda Hardwooda u režiji Paola Međelija. U predstavi, između ostalih, igraju Voja Brajović, Miki Manojlović, Sloboda Mićalović, Branka Petrić i drugi. Početak je u 20 časova. Novak Đoković igraće protiv Hrvata Dina Prižmića u drugom kolu Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 15 časova. Protivnik Hamada Međedovića od 11 časova biće Brazilac Joao Fonseca. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne i uveče jače na oblačenje, praćeno kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 17 stepeni, u Nišu i Beogradu 16. U glavnom gradu vlažnost vazduha 68%, pritisak 1001 milibar, vetar jugozapadni iduva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, spiker Tatjana Kišdobranski.

0: Rat 1912. počeo sa organizovanom sanitetskom službom. Služba evakuacije ranjenika bila je organizovana preko Crvenog krsta. Prva sanitetska transportna sestra Crveni krst je dao.
1: Na današnji dan 1880. godine preminuo je francuski književnik Gustave Flaubert. Poznata su njegova dela Sentimentalno vaspitanje, Iskušenje Svetog Antuna, Salambo i Madame Bovary. 8. maja 1945. godine u predgrađu Berlina potpisan je akt o kapitulaciji oružanih snaga fašističke Nemačke. U ime Nemačke potpisali su Feldmaršal Keitel i admiral Friedenberg, a u ime Sovjetske armije maršal Žukov.
2: Mi dole potpisani u ime Nemačke vrhovne komande pristajemo na bezuslovnu kapitulaciju svih naših oružanih snaga na kopnu, moru i u vazduhu, kao i svih snaga koje se sada nalaze pod Nemačkom komandom, vrhovnoj komandi Crvene armije i istovremeno vrhovnoj komandi savezničkih ekspedicionih snaga. Drugo, Nemačka vrhovna komanda odmah će izdati naređenja svim nemačkim komandantima kopnenih, pomorskih i vazdušnih snaga i svim snagama koje se nalaze pod Nemačkom komandom da obustave ratne operacije u 23 časa i 1 minut 8. maja 1945. po srednjeevropskom vremenu.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

sunčanim intervalima. Popodne i uveče jače na oblačenje, praćeno kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu je 19 stepeni, Nišu 17, Beogradu 18. U glavnom gradu vlažnost vazduha 68%, pritisak 1005 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, spiker Tatjana Kišdobranski.

Slušali ste Jutro je, program nastavljamo emisijom U ritmu dana. Nikolina Miljković istražuje svet marketinga i netačnog reklamiranja. Današnju emisiju realizovali su tonski Ivan Petrović i Vladan Bjelica, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Marija Radojević, urednik emisije Biljana Šujdović. Iz studija prvog programa Radio Beograd 1 pozdravljaju vas Aleksandar Drobac i Arijana Handan.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. U središtu pažnje od 17 časova tema je Dan pobede. Pred ponoć između 8. i 9. maja 1945. godine vrhovna komanda nacističke Nemačke potpisala je bezuslovnu kapitulaciju. Na ruševinama Berlina u štabu sovjetskog maršala Žukova kapitulacija je ratifikovana 9. maja. Taj dan postoje simbol pobede nad fašizmom i kao takav već 81 godinu obeležava se u većem delu sveta. Uoči 9. maja, Dana pobede, o njegovoj simbolici, značaju, sećanju i obeležavanju u vremenu koje je ophrvano novim izazovima, za Radio Beograd govori istoričar, akademik i nekadašnji ambasador u Moskvi Slavenko Terzić, urednik i voditelj Ana Tomašević. Pop karusel je na programu od 18 časova. Posle vesti u 19 sledi Romano Tem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Grad Niš raspisuje javni poziv za dodelu stipendija učenicima i studentima romske nacionalnosti, a prema podacima nadležnih, interesovanje za ovu vrstu podrške iz godine u godinu raste u sve veći broj prijavljenih kandidata. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. U 20 časova novo izdanje emisije Kod dva bela goluba. Povodom dva veka od osnivanja Matice Srpske ugostili smo Dragana Stanića, predsjednika naše najstarije književne, kulturne i naučne institucije, koji je govorio o istorijskim okolnostima koje su uticale na rad, najvažnijim dostignućima, dobrotvorima, popularizaciji i brizi o kulturi. Autorka emisije Aleksandra Jagodić. Od 21 sat moći ćete da pratite posljednje izdanje emisije Večeras zajedno. Život naših ljudi u rasejanju nastavit ćemo da pratimo u našem svakodnevnom programu. Za posljednje izdanje emisije pozvali smo goste našeg kolegu Marka Lopušinu. U bogatoj novinarskoj karijeri je objavio mnoštvo članaka i intervjua sa našim ljudima sa svih meridijana. Urednica i voditeljka Ružica Zorkić-Radičević. Dnevnik je u 22 sata. U novom izdanju emisije Susretanja od 22 časa i 30 minuta gošća je mecosopran Jana Cvetković, koja se nedavno vratila iz Japana sa dve nagrade osvojene na međunarodnom takmičenju. Urednik i voditelj Katarina Tošić. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: U noći između 8. i 9. maja 1945. nacistička Nemačka potpisala je kapitulaciju ratifikovanu u štabu maršala Žukova. Od tada, 81. godinu, slavi se Dan pobede kao simbol trijumfa nad fašizmom. Uoči 9. maja o njegovoj simbolici, značaju, sećanju i obeležavanju u vremenu koje je opterećeno brojnim novim izazovima, za prvi program Radio Beograda sada razgovaramo sa istoričarem, akademikom i nekadašnjim ambasadorom u Moskvi, gospodinom Slavenkom Terzićem. Gospodine Terziću, dobar vam dan i hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
1: Hvala na pozivu, vrlo rado, naravno. Da.
0: Evo, možete li najpre da nam kažete šta se dešavalo i kakvo je stanje bilo na frontu uoči kraha nacističke Nemačke?
1: Da, ovo pomenuli ste 9. maj. Dakle, 9. maj je nesumnjivo izuzetan, veliki istorijski datum u istoriji Evrope i čovječanstva, nesumnjivo. Zanimljivo je da su zapadni saveznici potpisali kapitulaciju 8. u Remsu, ali su Sovjeti, Stalin i Žukov insistirali da Žukov posebno potpiše kapitulaciju u Berlinu. I zato je, dakle, pošto, znate, SSR je imao ogroman broj tih vremenskih zona, po moskovskom vremenu to je bilo 9. maja, kada je maršal Keitel pred Žukovom potpisao kapitulaciju. Pa pazite, to je bio, kako bih rekao, završni čin jedne strašne klanice, jedne strašne borbe, nesumnjivo, najveće do tada u istoriji. Da ne ulazim sad u istoriju kako je to sve počelo i šta se, u svakom slučaju, kad je reč o SSR-u, presudni događaj bio je Staljingradska bitka. Dakle, poraz Nemačke 6. armije, maršal von Paulus, i Kurska, ona najveća tenkovska bitka u istoriji. Znači, Staljingradska i Kurska bitka su bile presudne za vojnički poraz Trećeg Rajha, odnosno Nemačke armije. Staljingradska bitka je bila užasna, ona je trajala više meseci. Tu su bile borbe za svaku kuću. Da dodam samo da je pored Nemačke armije i pored mnogih drugih armija, praktično kao i kod Napoleona, u Nemačkoj armiji učestvuje skoro cela Evropa. Bio sam iznenađen kad sam vidio i Španci učestvuju, dakle. U ovom slučaju kod Staljingradu ne Mađari, Rumuni, Hrvati. Tu je postojao jedan, pod Staljingradom postojao jedan hrvatski puk i posljednji komandant puka bio je Marko Mesić, koji je zarobljen. On je brojao ukupno oko 6300 vojnika. Od tih 6300 vojnika, čak je tu muslimana bilo oko 2000 nešto. Ostalo je živih posle Staljingradske bitke oko 700 svega. Dakle, čak i hrvatska ustaška avijacija učestvuje u bombardovanju Leningrada tadašnjeg. Znači, posle tih vojničkih poraza, posle ojačanja ruske, sovjetske vojne industrije, čuvene Kaćuše, tenkovi T-34 koji su bili u odnosu na nemački Sherman i Leopard, bili daleko pokretljivi, to se pokazalo u Kurskoj bitci, dolazi do preokreta vojnih dejstava i do prodora sovjetske crvene armije u Evropu, znači od severa, od Baltika do juga, do Bugarske i Jugoslavije tadašnje. Sve se to, naravno, sa zapada, tek 44. godine, posle svih ovih poraza, da to naglasim, jer izgleda da se zapad, odnosno pre svega Britanci, čekali da Sovjetski savez podnese glavni teret vojnički pobjede nad Hitlerom. Posle tih pobjeda u Staljingradu i Kursku dolazi do one operacije iskrcavanja u Normandiji i do prodora savezničkih trupa sa zapada. Znači, to je bio susret saveznika sa zapada i sa istoka. Kao što znate, Nemci su se borili grčevito do kraja. Hitler je bio mobilisao i omladinu, takozvana Hitlerjugend. Govorilo se da je Genscher bio u tom Hitlerjugend, čak i papa Benedikt je, kažu, bio deo tog Hitlerjugenda. Uprkos tome, znači, Nemačka je vojnički slomljena, potpisana kapitulacija i to je bio ogroman događaj, ogromna pobeda, da kažem, saveznika i protiv nacizma i protiv Nemačkog Rajha. Moram da dodam, međutim, da po mom utisku nacizam je bio vojnički slomljen, ali ideološki nije. I to se videlo posle toga da vrlo brzo, posle godinu dve, mnogi Hitlerovi generali postaju vrlo visoki činovnici u NATO, a posle 49. godine i sve vreme, decenijima, ja to nisam znao, oni su u funkciji, da kažem, čak je i osnivač Nemačke obaveštajne službe BND-a bio Hitlerov general zadužen za obaveštajnu delatnost prema Sovjetskom savezu. Ali to je druga pitanja. U stvari, pokazalo se da, tako opet da kažem, nacizam nije idejno polažen, ideološki, on se, Nemačka je formalno denacifikovana, to je bilo i zaključak konferencije u Jalti, ali mi to vidimo kroz raspad, kroz razbijanje Jugoslovenske države, razbijanje Čekoslovačke i mnoge druge, da je nacizam u nekoj formi ipak preživeo.
0: Pobeda saveznika i teško stečeni mir ubrzo su se pretvorili najpre u hladni rat. Da li je to bila neminovnost i šta su po vašem mišljenju glavni uzroci? Šta kaže istorija?
1: Pa pazite, tu su, znači, savez na jednoj strani, kao što znate, je Nemačka, Italija i Japan, sa svim ovim brojnim satelitima, kao što je NDH, ne znam, Rumunija, Hortijeva, Mađarska i tako dalje. Na drugoj strani su, znači, Sovjetski savez, Sjedinjene Američke Države, Britanija i kasnije se pridružuje Francuska, odnosno pokret otpora na čelu sa De Gaulle. Podsjetit ću vaše slušalce da je, dakle, naporedo sa tim vojničkim prodorima sa istoka i sa zapada i sa juga iz pravca Afrike, ide i živa diplomatska aktivnost velikih sila, to je saveznika. Prvo imamo konferenciju u Teheranu krajem novembra i do 1. decembra, gde su Churchill, Roosevelt i Stalin dogovaraju o tome kako treba da se uredi svet posle pobede nad Hitlerom. Tu se prvi put pominje i mogućnost pomoći jugoslovenskim partizanima na inicijativu Churchilla pre svega. Druga konferencija je konferencija u Jalti. Od 4. čini mi se do 11. marta, pardon, februara 44. godine, ili kako neki zovu Krimska, jer Jalta je na Krimu, tu su opet ista trojica, Stalin, Churchill i Roosevelt, i tom prilikom se dogovaraju o bolje detaljnim rezultatima pobede. Dogovaraju se da se Nemačka podeli na 4 okupacione zone, dogovaraju se, tak formirana je komisija za podelu Nemačke, postojalo razmatranje da se Nemačka podeli na 6 državica malih, međutim, vidite, očigledno da toga nije došlo, ali je Rajh podeljen očigledno na 3 državice, pošto je Austrija bila pripojena Rajhu, znači istočnu Nemačku, zapadnu Nemačku i Austriju, koja je postala posebna država kao što je bila i pre toga. To je bila Jalska konferencija, već ova treća konferencija u Potsdamu, a to je bio juli, kraj jula, početak avgusta 45. godine, umjesto Roosevelta dolazi Truman, Harry Truman. Churchilla na momente zamenjuje novi premijer Attlee. Znači, Churchill, odnosno Attlee, Truman, predsjednik Roosevelt je bio inače teško bolestan i u prethodnih konferencija. Znači, tu se već pojavljuju pukotine unutar tog saveza, znači to je 45. godine. Očigledno je, u čemu je reč? Reč je o tome da su zapadni saveznici odmah posle pobede nastojali da ograniče uticaj i moć Sovjetskog saveza. I to je uzrok hladnog rata. I to se počinje već, znači, 45. godina. Kao što znate, Sovjetski savez je ostvario potpunu dominaciju u takozvanom istočnom bloku, znači Baltičke zemlje pripojio već u oči Drugog svjetskog rata. To su, kao što znate, bila od Poljske, pa Češke, Bugarske i tako dalje, Jugoslavije, mada je Jugoslavija kao poslovnog sukova Čerče Stalin Tito izašla 48. i tog istočnog bloka. Da.
0: Taj period ravnoteže snaga, da je tako nazovemo u Evropi, imao je svoje krizne tačke, ali je potrajao 4 decenije. Kako se on danas vrednuje u Rusiji?
1: Mislim na hladni rat.
0: Da.
1: Pa pazite, u Rusiji većina sveta, ja bih rekao, žali za Sovjetskim savezom. To je bila jedna moćna imperija. Predsjednik Putin je više puta ponavljao da je raspad SSR-a geopolitička katastrofa svetskih razmera. I to je zaista bilo tako. Znači, raspad SSR-a je bio zapravo raspad istorijske Rusije. Sve ono što je Rusija vekovima okupljala oko sebe i tako dalje, ostvarivala se utjecaj, na jednom je odlukom Jelcina pre svega i predsjednika Belorusije i Ukrajine, ta velika imperija se raspala kao kula od karata. I ljudi žale za tom snažnom državom, iako naravno su svesni toga, i to je očigledno, da je u toj državi bila snažna represija, naročito između dva svjetska rata, da je ta država imala mnoga ograničenja, naročito kad je reč o snabdevanju namirnicama i nekim drugim stvarima i tako dalje, i da je u tom hladnom ratu, u toj trci u naoružanju, Sovjetski savez bio prinuđen da ogromne ekonomske resurse troši na naoružanje. To je verovatno i bila taktika hladnog rata, odnosno zapadnog sveta, da Sovjetski savez, prateći trku u naoružanju, slabi standard i neki svakodnevni život običnih ljudi, što naravno izaziva nezadovoljstvo. U svakom slučaju, hladni rat je naročito nuklearne, obezbeđenje nuklearne bombe. Dakle, Amerikanci su izvršili prvu nuklearnu bombu, čini mi se, u Južnom Meksiku, to je bilo avgusta 40, ili ne, ranije, već u julu 45. godine, kada je Truman bio u Potsdamu. Znači, dok je bio u Potsdamu, već izvršena bomba. On je o tome obavestio Staljina koji je bio tu. Čak je Truman iz Potsdama naredio da se tim bombama bombarduje Nagasaki, Hiroshima, Japan. Dakle, očigledno je tu bilo da je Sovjetski savez nesumnjivo izašao kao pobjednik, ojačao je svoj uticaj. Zapad je nastojao na sve moguće načine da oslabi tu imperiju i da proširi svoj uticaj na istoku. To se naravno nije moglo desiti dok je Sovjetski savez postojao, ali posle raspada SSR-a Zapad i NATO pre svega je krenuo. Kao što naravno vaši slušalci znaju, ubrzo posle formiranja NATO-a 49. godine došlo je do formiranja Varšavskog dogovora, dakle drugog vojnog bloka, i ta ravnoteža sile i ravnoteža straha, i Sovjetski savez je brzo također proizveo nuklearnu bombu, je na neki način vodila stabilnost i međunarodnih odnosa i izvesnoj, kako često kažu, ravnoteži straha između dvaju blokova.

Čuli ste predsednika Matice Srpske u Novom Sadu, Dragana Stanića, i njegovu pesmu govori novosadska dobrotvorka Marija Trandafil, čija upokojena duša, zgusnuta u grumen sunčevog sjaja, viđena je na kupoli Nikolajevske crkve usred prolećnog podneva. Pesma je iz knjige Zaveti Matice Srpske, vodič kroz najstariju srpsku ustanovu, koju je Dragan Stanić, u književnosti poznat kao Ivane Grišorac, priredio povodom velikog jubileja kuće u kojoj je prvi među jednakima.

Kada je grupu preduzimljivih trgovaca iz Pešte pokrenula ideja da osim očuvanja i pomaganja srpske letopisi razmišljaju i o osnivanju ustanove koja bi objedinila srpsku književnost, nauku i kulturu, uistinu počinje 200-godišnja priča o Matici Srpskoj. Najaktivniji je bio Sremac Josif Milovuk te Gavrilo Bozitovac iz Pešte, Jovan Demetrović rodom iz Dalmacije, Banaćani Petar Rajić i Georgije Stanković, Andrija Rozmirović iz Sremskih Karlovaca i književnik Jovan Hadžić rodom iz Sombora.

Organizujući srpsku književnost i kulturu tokom dva veka i okupljajući naš pa i druge narode, Matica Srpska je danas značajna i po tome što je svojim primjerom podstakla osnivanje još nekih kulturnih nacionalnih ustanova toga tipa. Tako u 19. veku nastaju Matica Češka, Matica Ilirska, Matica Lužičko-Srpska, Matica Galičko-Ruska, Matica Moravska, Matica Dalmatinska, Matica Slovačka, Matica Slovenačka i Matica Srpska u Dubrovniku.

Povodom dva veka postojanja Matice Srpske, gost emisije kod dva bela goluba bio je predsednik ove institucije Dragan Stanić. Emisiju pripremili i realizovali Aleksandra Jagodić, Mirjana Blažić, Željko Maksimović, Marija Radojević, Milena Borčanin, Branislava Urošević i Petar Sekulić, urednica emisije Branka Selaković.

0: Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
1: U rođendanskoj emisiji Večeras zajedno gost nam je gospodin Marko Lopušina i kolega novinar. Stali smo kod vaših knjiga i stali smo tamo negde na početku 20. veka, zapravo negde oko Prvog svjetskog rata. Deluje kao da postoji pauza, da su se ljudi selili početkom 19. veka, pa onda oko Prvog svjetskog rata, pa je onda bilo neko zatišje i onda opet posle Drugog svjetskog rata.
2: A kriza je bila između dva svjetska rata, velika ekonomska kriza, i onda se dolazilo do novog raslojavanja radničke klase koja je tretirana kao jeftina radna snaga. Mi treba da znamo da nisu ljudi odlazili trbuhom za kruhom, nego su vođeni kao jeftina radna snaga, kao beli robovi da rade u stranim zemljama. Došao bi austrijski agent u Hercegovinu, jer su oni pripadali njihovoj interesnoj sferi, lepio oglase o rajskom životu u Austriji, u Nemačkoj, u Holandiji, u Skandinaviji, i onda ih angažovao po tim ugovorima 3 godine da im on sve plati, se putovanje, smešta i tako dalje. Oni moraju 3 godine kao robovi da to odrađaju. I onda smo mi u tom periodu doživjeli drugo preslojavanje. Kod nas se gasi kraljevska elita, postajemo komunistička zemlja, rađa se nova komunistička elita i rađa se nova radnička klasa. Tek početkom 60. godina mi ponovo ulazimo u organizovano iseljavanje radne snage. Kako se to dogodilo? Josip Broz Tito je bio veliki svjetski političar i velika svjetska ličnost. I on je uspeo 60. godina da napravi 3 bilateralna sporazuma sa Nemačkom, sa Austrijom i sa Švajcarskom. U to vreme te zemlje traže ubrzano nabavljanje radne snage iz 2 razloga. Jedan razlog je industrializacija tih zemalja, a drugi razlog neka

žena ušla u Guinnessovu knjigu kao najstariji harmonikaš i najbolji harmonikaš na svetu. I zbog toga je naravno cenimo. I Tito je stalno gradio te puteve, tako da jedan od tih puteva koji su spajali istok i zapad, zapravo on je bio čovjek koji naplaćivao mostarinu. On je Jugoslaviju pretvorio u

0: tačno su 22 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. U najavi emisije izdvajamo. U Patrijaršiji potpisan memorandum, Srbija i Srpska pravoslavna crkva osnivaju Univerzitet Sveti Sava. Nema potrebe da se žuri sa raspisivanjem izbora, ocenjuje premijer Macut. Rekonstrukcija vlade, opravdan predlog. Dogovoreno trodnevno primirje na ukrajinskom frontu. U Muzeju savremene umetnosti obeležen Dan Evrope. Novak Đoković poražen od Hrvata Dina Prižmića na startu Mastersa u Rimu. Sutra ujutru oblačno i mestimično kišovito, posle podne prestanak padavina, temperatura do 24 stepena. U Patrijaršiji je potpisan memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Memorandum su potpisali Patrijarh Porfirije i premijer Đuro Macut. Osnivanje ovog univerziteta nastavak je prosvetnog puta Srpske pravoslavne crkve i Srpske države, rekao je Patrijarh.
1: Osnivanje univerziteta Sveti Sava jeste res publika, u to sam potpuno siguran, jeste dakle res publika u najdoslovnijem značenju te reči. Briga za javno i opšte dobro, za kvalitetno obrazovanje mladih naraštaja i za budućnost društva u celini. Time se crkva ne zatvara u sobstveni uski prostor, niti se udaljava od savremenog društva, već naprotiv ostaje prisutna u njemu i otvara svoja vrata, stavljajući svoje duhovno, prosvetno i kulturno iskustvo u službu čitave zajednice. Zato ovaj čin, da naglasim i to, nije uperen ni protiv koga.
0: Potpisivanju memoranduma prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić. On je istakao da narod bez obrazovanja nema budućnosti i da naša prosveta nikada nije bila odvojena od vere.
2: Zato je danas potpisivanje ovog memoranduma ključnog značaja. Vaši ciljevi su veliki, snovi uzvišeni. Kao država pomoći ćemo da te snove ostvarite, a znam da time činimo najbolje za našu decu i za našu budućnost, jer će moći da steknu izuzetno obrazovanje, jer će moći da baštine patriotizam, ljubav prema svojoj otadžbini kao jedno od najviših vrednosti. I verujem da je ovo ogroman korak napred i o načinu, modelu, ali rekao bih pristupu obrazovanja naših budućih generacija.
0: Vlada Srbije usvojila je početkom aprila tekst memoranduma o razumevanju imajući u vidu potrebu za stalnim unapređivanjem obrazovnog sistema i podizanjem njegovog kvaliteta u skladu sa načelima znanja, vaspitanja i morala. Posle četiri javna slušanja izmena seta izbornih zakona, za 12. maj zakazana je sednica parlamenta na kojoj će se o tome raspravljati, o izmenama zakona o izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Predlog je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović, koji kaže da je to plod delovanja i aktivnosti sa ODIR-om. Jedna od ključnih izmena jeste to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista. Ministarstvo pravde uputilo je Narodnoj skupštini radne tekstove izmene i dopuna seta pravosudnih zakona radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije na mišljenje o usklađenosti. Radni tekstovi su poslati i generalnom direktoru Generalnog direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju, komesaru za pravosuđe, kao i ambasadoru i šefu delegacije Evropske unije u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo pravde. Premijer Đuro Macut smatra da nema potrebe da se žuri sa raspisivanjem izbora, ali da je predlog o smanjenju broja službenika u ministarstvima opravdan. Potvrdio je da Srbija nije zadovoljna predlogom MOL-a u pregovorima o kupovini naftne industrije Srbije i da postoji potreba da se taj predlog koriguje u pravcu stabilnosti našeg tržišta i snabdevanja. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
3: Premijer Đuro Macut izjavio je da razume potrebe kompanije MOL, ali da one ne mogu ići na štetu Srbije. On je rekao da su pregovori o prodaji NIS-a u toku i da bi se predlozi morali korigovati kako bi srpsko tržište bilo stabilno.
4: Naša rafinerija mora da radi. To su osnovni uslovi da se srpsko tržište snabde u potpunosti sa derivatima, da postoji stalnost u tome i da postoje garancija da je Srbija primarna u svakom smislu u odlučivanju oko toga šta će i kako ta kompanija da proizvodi i kakve će biti plasmani. Mislim da su to osnovne stvari oko kojih se i vodi reč i da su to definitivno stvarno crvene linije, ali mislim to jesu neke stvari preko kojih se ne može preći.
3: Macut je ocenio da posao vlade otežava činjenica što se ministarstva nalaze na različitim lokacijama. On je rekao i da je vlada Srbije glomazna.
4: To je jedan potpuno opravdan predlog i jedan potpuno opravdan komentar. Ja sam imao priliku sa predsjednikom da komentarišem na tu temu da je vlada u ovom sastavu sa 31 ministarstvom potpuno glomazna i nemoguća i vrlo teška za komunikaciju. I mislim da se operativnost vlade na taj način možda i usporava. Ako bismo imali manji broj ministarstva, vjerojatno bismo bili operativniji.
3: Premijer je rekao kako je spreman i za nastavak rada vlade i za njenu rekonstrukciju, ali i za vanredne parlamentarne izbore. On je ocenio da nema potrebe da se žuri sa izborima.
4: Vlada će nastaviti da radi u punom kapacitetu i na vrlo dnevnom nivou i tu ne postoji nikakva sumnja. Za sve drugo što je potrebno, vlada će biti na raspolaganju i skupštini i uopšte u čitavom predizbornom, da kažem, ciklusu koji nam sledi. Da li će izbori biti ranije ili kasnije, to je samo stvar procene stvarno, ali mislim da nemamo neku veliku potrebu u ovom trenutku stvarno da žurimo po tom pitanju.
3: Upitan da prokomentariše sednicu u Skupštini Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi, Macut kaže da je spreman za tu raspravu kad god ona bude bila zakazana, ali da mu se čini da je to gubljenje vremena i odvlačenje pažnje od važnih stvari. Prema njegovim rečima, rasprava o poverenju njegovom kabinetu treba da bude argumentovana, a ne da se svodi na lične i političke interese.
0: Bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji osetljiva i krhka. Međunarodne snage moraju sačuvati budnost i spremnost za brzo reagovanje, ocenili su načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović i komandant KFOR-a Oskar Nulutaš koji su razgovarali u Beogradu. Mojsilović je rekao da Beograd prepoznaje KFOR kao jedinu legitimnu oružanu formaciju u pokrajini, dužnu da obezbedi sigurno okruženje za sve i zaštiti srpsko stanovništvo kao najugroženiji deo populacije. U Osijeku je Srbin Željko Travica osuđen na 20 godina zatvora zbog navodnih ratnih zločina 1991. godine. Sud navodi da su Travicu trojica svedoka prepoznala kao osobu koja je s drugim pripadnicima teritorijalne odbrane Mirkovci ubijala zarobljene pripadnike hrvatskih oružanih snaga i neljudski postupala prema ratnim zarobljenicima u Ceriću. Travica je nekoliko puta odlagao iznošenje odbrane zbog lečenja karcinoma i negirao krivicu. Uhapšen je u oktobru 2024. godine na graničnom prelazu Calais u Francuskoj i izručen Hrvatskoj. Izveštaj i dva veštaka o zdravstvenom stanju Ratka Mladića stigli su, čime je ispunjen prvi korak u proceduri predviđenoj za odlučivanje o zahtevu porodice i odbrane za njegovo puštanje na lečenje u Srbiju, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Naglasio je da su sada na potezu pritvorski lekari koji imaju rok do ponedeljka 10. maja da daju svoj opis i dopune na izveštaj veštaka ukoliko ih imaju. Pripadnici garde Vojske Srbije izveli su večeras počasnu artiljerijsku paljbu na Kalemegdanu povodom obeležavanja 9. maja, Dana pobede nad fašizmom. Nakon podizanja državne zastave i intoniranja himne ispaljeno je 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa. U znak sećanja na temeljni dokument kojim je počelo stvaranje današnje Evropske unije, Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, sutra se obeležava Dan Evrope. Uoči tog datuma delegacija Evropske unije u Srbiji organizovala je svečani prijem u Muzeju savremene umetnosti, izveštava Tijana Lukić.
5: Svečani prijem povodom Dana Evrope okupio je predstavnike Evropske unije, vlade Srbije i drugih državnih institucija, kao i diplomatskog kora. A centralna poruka koja se mogla čuti jeste da ovo nije samo simbolično obeležavanje jednog dana, već potvrda evropskih vrednosti – mira, demokratije, saradnje i prosperiteta. Okupljene je pozdravio ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas von Beckerat.
6: Dan Evrope nas podsjeća na to šta se može postići kada nacije, nekad podeljene ratom, strahom i granicama, imaju hrabrost da donesu prave odluke, hrabrost da izaberu saradnju umjesto sukoba, nadu umjesto mržnje i jedinstvo umjesto podela.
5: Govoreći o proširenju Evropske unije, Bekerat je ocenio da su aktualne geopolitičke okolnosti dale novi zamah tom procesu i naglasio da Srbija ima važno mjesto u evropskoj budućnosti, ne kao gost, već kao ravnopravan partner za evropskim stolom.
6: Evropska unija je spremna da nastavi da podržava Srbiju i da ubrza reforme u oblasti vladavine prava, izbornog integriteta, slobode medija. Također i u svim drugim oblastima koje toliko znače građanima Srbije i koje će doprineti napretku na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji.
5: Dan Evrope, 9. maj, obeležava se u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, temeljni dokument kojim je počelo stvaranje današnje Evropske unije.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je dogovoreno trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine od 9. do 11. maja i dodao da će biti razmijenjeno 1000 zatvorenika iz obeju zemalja. Potvrda je stigla i iz Moskve i Kijeva. Prvog dana primirja, koje je Rusija proglasila povodom Dana pobjede, ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je ukrajinski napad na centar kontrole leta u regionu Rostova još jednim aktom terorizma. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da Moskva nije učinila ni simboličan pokušaj da prekine vatru, pošto je nastavila sa udarima na ukrajinske položaje. Veliki šumski požar zahvatio je Černobilsku oblast nakon što je prethodnog dana pao dron u blizini zatvorene nuklearne elektrane. Radiološku situaciju u okruženju prate i u Kijevu i Moskvi. Navode da nema prekoračenja dozvoljenog nivoa gama zračenja. Zabranjena zona Černobilja područje je teško kontaminirano radioaktivnim materijama nakon nuklearne katastrofe 1986. godine. Razmena vatre između Sjedinjenih Država i Irana u Ormuskom oreuzu ne znači prekid primirja i ono i dalje na snazi, kaže američki predsjednik Donald Trump. U Vašingtonu danas očekuju odgovor Irana na predlog o završetku rata. Teheran optužuje Vašington za nepromišljenu vojnu avanturu. Situaciju na Bliskom istoku prati Dragana Vukilić.
7: Sjedinjene Države tvrde da je Iran lansirao više raketa, dronova i upotrebio male čamce za napad na tri američka ratna razarača koji su prolazili kroz Moreus. Nije bilo oštećenja. Trump kaže da se Iran poigravao sa Amerikancima, ali da su ih oni uništili.
8: Američka vatrena moć je mnogo jača od njihove. Oni su upotrebili manje, brze brodove. To im sada menja mornaricu koja je uništena. Ako brzo ne potpišu sporazum, platit će bolnu cenu.
7: S druge strane, vrhovna komanda Irana optužila je Ameriku da je prekršila primirje napadom na iranski tanker. Odgovorili su do sada najvećim udarom u Ormuskom oreuzu i natjerali američke snage da se povuku.
8: Američka akcija je bila istovremeno kršenje međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija kao i kršenje primirja. To nije prvi put. Branioci naše zemlje odgovorili su punom snagom i odbili agresiju.
7: Vašington se odlučuje za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kada se na stolu nađe diplomatsko rješenje, kaže šef diplomatije Abbas Araghchi.
8: Iranci se nikada ne povijaju pod pritiskom, a diplomatija je uvek žrtva. Također CIA greši. Naši raketni inventari i kapacitet lansirnih sistema nisu na 75% u poređenju sa 28. februarom. Tačna cifra je 120%. Što se tiče spremnosti za odbranu našeg naroda, ona iznosi 1000%.
7: Još se čeka odluka Irana, rokovi se pomeraju. Američki državni sekretar iz Rima poručuje da su u pitanju sati. Komentariše i posljednju razmjenu vatre u Ormuzu.
8: Pucali su na nas. Samo glupe zemlje ne uzvraćaju, a mi nismo glupa zemlja. Iran je podeljena zemlja i to može da bude problem, ali se nadam da ćemo uskoro dobiti njihov odgovor. Nadamo se da je to nešto što nas može uvesti u ozbiljan pregovarački proces.
7: Američka vojska gađala je prazne iranske tankere pokušavajući da probije blokadu u Ormuskom oreuzu. Ujedinjene nacije procenjuju da je u Persijskom zalivu zarobljeno oko 1500 brodova.
0: Parlament Bugarske izabrao je vladu čiji je premijer Rumen Radev. U obraćanju poslanicima Radev je rekao da je izborom vlade stavljena tačka na političku krizu u zemlji i da je velika izlaznost na izborima donela neophodan legitimitet najvažnijem političkom telu u zemlji. Radevoj izbor čestitao premijer Đuro Macut, koji je istakao da Srbija ostaje posvećena jačanju dobrosusedskih odnosa dveju zemalja. Slušate Dnevnik Radio Beograda 1. U Svrljigu je lokalizovan požar koji je jutros izbio u fabrici nameštaja Trilord. Materijalna šteta je ogromna, dve osobe, radnik i vatrogasac, lakše su povređeni. Direktor fabrike Ranko Jović kaže da je izgorelo sve osim uprave i magacina.
9: Izgorele su sve proizvodne hale. Trilord je firma koja ima proizvodnju sunđera, proizvodnju dušeka, nameštaja. Izgorele su sve osim upravne zgrade i magacina. Dosta velika količina sunđera, drugog repromaterijala je uništeno. Iznenada, imali smo poslove, izvozne poslove, tako sve sad staje pa ćemo vidjeti.
0: U narednih 7 dana cena evrodizela biće veća 2 dinara i litar će iznositi 223 dinara, dok će cena benzina ostati na istom nivou od 191 dinar po litru. Venecija je domaćin 61. bijenala, jednog od najprestižnijih umetničkih festivala u svetu. Paviljon Srbije donosi izložbu preko Golgote do Vaskrsa umetnika Predraga Đakovića. Izložba nudi prostor tišine i do sada neviđene artefakte. Oslikava tragediju našeg naroda od balkanskih ratova do kraja Drugog svetskog rata, navodi autor.
10: Centralni deo je, kad ulazite, vi vidite one srpske table. Vidite, prosto vidite balkanski prvi svjetski, drugi svjetski, jasno, vidite i neku našu istoriju kompletno tog 20. veka. Levo i desno idete prema Aziji, idete prema Africi. I hoćete, nećete, mi smo neko uvek bili u nekom centru svega. I, nažalost, u tom tragičnim momentima htio sam da vidim kako smo, jer meni do dana današnjeg nije jasno kako smo preživali kao narod.
0: Sportsku hroniku pripremio je Dejan Bulajić.
11: Neuspeo povratak Novaka Đokovića na teren posle duže pauze. Večeras je u drugom kolu, a u svom prvom nastupu na Mastersu u Rimu poražen od Hrvata Dina Prižmića, 79. tenisera na svetskoj listi sa 2-1 u setovima. Samo je u prvom setu, koji je ubedljivo dobio, Novak ličio na sebe. U ostala dva igrao je ispod svog nivoa, pa i rezultat, koliko god bio iznenađujući, realno odslikava njegovu trenutnu formu. U prvoj utakmici petog kola play-offa domaće fudbalske super lige Vojvodina je na svom terenu savladala Čukarički sa 1-0. Sutra su na programu preostala tri meča ovog kola, u kojima se sastaju Crvena zvezda Novi Pazar, Železničar Radnik i Partizan OFK Beograd. Rukometaši Vojvodine plasirali su se u finale play-offa domaće super lige, iako su večeras na svom terenu poraženi od pančevačkog Dinama 30-28. Pobeda Novosađana u prvom meču od 9 golova razlike presudno je uticala na konačan epilog, pa ćemo u finalu gledati duel dve naše najbolje ekipe, Vojvodine i Partizana, koji je u dve utakmice savladao Leskovačku Dubočicu. Naš istaknuti košarkaški stručnjak Dragan Šakota proglašen je za najboljeg trenera u tekućoj sezoni FIBA Lige šampiona. On je grčki AEK doveo do finala ovog takmičenja, u kom će sutra uveče igrati protiv litvanskog Ritasa.
0: U Beogradu je trenutno 21 stepen, Novom Sadu i Kragujevcu 17, Somboru 16, Nišu 15, na Kopaoniku 6 stepeni. Sutra ujutru i pre podne u centralnim, južnim i istočnim predelima mestimično kiša. Posle podne prestanak padavina. Na severu promenjivo oblačno vreme, popodne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, dnevna 24, u Beogradu 21 stepen. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić, urednik Relja Trajković. Poštovani slušalci, želimo vam prijatno večer uz prvi program Radio Beograda.
12: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
13: Presidenti Serbis Aleksandar Vučić priti ambasadorin e Bielorusis Sergej Malinovski me të cilin diskutoj përmirësimin e bashkëpunimit midis Serbis dhe Bielorusis në fusha me rëndësi të ndërsjellë, si që tha bashkëbisedusit, vlerësuan se marrëdhëniet midis dy vendeve të bazuara në miqësinë tradicionale, respektin e ndërsjellë dhe afërsinë e popujve mund të zhvillohen dhe forcohen më tej. Vučić shprehu mirënjohjen e tij për siç tha mbështetjen parimore për integritetin territorial dhe sovranitetin e Serbisë me vlerësimin se të dy vendet do të vazhdojnë të ndërdojnë marrëdhëniet e bazuara në besim, dialog dhe interes të përbashkët në periudhën e ardhshme. Ministri i punët e jashtme i Serbisë Marko Đurić u takua sot në Beograd me shefin e diplomacisë së Zimbabves Amon Murvin. Gjuriç deklaroi pas takimit se Serbia është mirënjohje e Zimbabves për qëndrimin e saj parimor ndaj integritetit territorial të Serbisë. Në një postim në rrjetin X, ai theksoi se Kosova dhe Metohija kanë një vend të veçantë në identitetin kombëtar të Serbisë dhe se Zimbabveja mund të mbështetet në mbështetjen e Serbisë në çështjet më rëndësi kombëtare. Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës njoftoi se deri në afatin e fundit në mesnat kanë marrë njoftimin për pjesëmarrje në zgjedhjet e 7 qershorit nga 22 parti politike dhe 3 koalicione, të cilët mbledhin 9 parti politike. 9 parti njoftuan se nuk do të marrin pjesë në zgjedhje afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve për certifikimin e subjekteve të reja politike, duke përfshirë koalicionet, iniciativat qytetare dhe kandidatë të pavarur, është që nga 2 deri me 10 maj, ndërsa dorëzimi i listave të kandidatëve për deputet është nga 2 deri me 12 maj. Partia Guxo, Lëvizja Vetëvendosje Alternativa dhe Partia Demokastane Shqiptare nënshkruan një marrëveshje koalicioni për para zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare me 7 qershor. Partia Guxo njoftoi në Facebook se marrëveshja, siç thuhet, nuk përfaqëson një marrëveshje të përkohshme, por një përcaktim politik për menaxhimin e përgjithshëm, mbrojtjen e interesave shtetërore dhe vendosjen e qytetarit në qendër të vendimmarrjes. Njoftimi shton se koalicioni përfaqëson stabilitet, qartësi politike dhe orientim euroatlantik, duke forcuar njëkohësisht partneritetet strategjike. Analisti Shenol Muharremi vlerësoi se koalicioni parazgjedhor i partive Guxo Alternative dhe Partia Demokristiane Shqiptare me Lëvizjen Vetëvendosje është formal, duke deklaruar se këto tre parti së bashku nuk kanë as 0.7% të votave. A ju tha përfaqësuesve të këtyre partive në Facebook të mos e mashtrojnë publikun. Muharremi gjithashtu vlerësoi se Kosova nuk do të kishte shkuar në zgjedhje nëse Vetëvendosja do të dënte vërtet bashkëpunim. Kujtim Shala, antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, beson ngjajshëm, duke deklaruar se Albin Kurti nuk ishte i gatshëm për bashkëpunim dhe nëse pas zgjedhjeve ai ka kapacitet më të madh politik për të zgjedhur problemin, një krizë mund të ndodhë përsëri. Historiani Stefan Radojković vlerësoi se lëvizjet e reja të njashme, të cilët do të vazhdojnë të shtypin përmbajtjen e marrëveshjes të Brukselit, mund të jenë një nga adutët e Vetëvendosjes dhe Albin Kurtit në një përpjekje për të kompenzuar pjesëmarrjen më të ulët të pritur të diasporës krahasuar me zgjedhjet e dhjetorit të vitit të kaluar. Lazar Stevic, gazetar nga Mitrovica Veriut, beson se fakti që zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare nuk mbahen gjatë festave, kur një numër i madh i shqiptarëve mund të udhtonin për në Kosovë, do të jetë një problem për Vetëvendosjen. Kjo është arsyeja pse, siç pohon ai, Albin Kurti tashmë ka filluar një fushat për të ftuar shqiptarët në diasporë të regjistrohen dhe të vetojnë aty ku jetojnë. Analisti politik Blerim Burjani vlerësoi se votat e diasporës do të jenë aduti kryesor i Albin Kurtit në këtë proces zgjedhor, ndërsa udhëheqësit e IŠUQK-s në Hagë sipas tij nuk do të jenë tema fushatës zgjedhore. Moti nesër në mëngjes dhe para dite do të jetë mesatarisht i vrant me intervale me diell, në zonat e tjera do të ketë rreshja të shkurta me bubullima, pas dite do të jetë kryesisht me diell në veri, ndërsa në zonat tjera pritet të ndërpriten rreshje dhe të ketë kthjellim pjesërisht. Era do të jetë dobë dhe e lehtë nga veri perëndimi, ndërsa temperatura ditore do të lëvizin nga 10 deri në 16, kurse ato maksimale nga 90 deri në 24 gradë Celsius.
12: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
1: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, vi slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama. Večeras je pred nama tema koja se tiče samog srca opere, ženskog glasa, njegove snage, izraza i uloge kroz istoriju muzičkog teatra. U prvom delu emisije gošća je mecosopran Jana Cvetković, umetnica čiji put obuhvata domaće i međunarodne muzičke scene, a Jana se skoro vratila sa značajnog takmičenja u Japanu gde je osvojila čak dve nagrade. Jana Cvetković završila je master iz solo pevanja u Kini. Kao članica operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu učestvovala je u više premijera. 2021. godine debitovala je kao Orfej u operi Orfej Euridika, dok je naredne godine tumačila ulogu Dulcineje u operi Don Kihota, kao i Vešticu u srpskoj premijeri dečije opere Snežana.

U izvođenju Renate Tebaldi i Bečke filharmonije slušali smo Ariju Tosca i Ariju iz opere Otelo. Tebaldi je nastupala u najvećim operskim kućama, a publika Milanske Skale i Njujorškog Metropolitena doživljavala ju je kao jednu od najvećih operskih zvezda svog vremena. U nastavku slušamo i Ariju iz opere Arlezijanka u izvođenju Renate Tebaldi i Njujorške filharmonije.

Bila je ovo Arija Dalile iz opere Samson i Dalila Camilla Saint-Saensa. U nastavku slušamo Bolero iz Verdijeve opere Sicilijansko večernje. Snimak donosi prepoznatljivu dramsku snagu Marije Kalas, a nakon toga sledi Arija iz Glukove opere Orfej i Euridika.

Slušali smo Bolero iz Verdijeve opere Sicilijansko večernje, kao i Ariju iz Glukove opere Orfej i Euridika. U nastavku iz opere Sevilski berberin slušamo Ariju Rozine u izvođenju soprana Marije Kalas.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.